0: Papa. Where are you with Roy FM?
1: ナイツではおほきまやのきがかれれおてはかれれやなきてあわおわがぬいあいきなこれるこわうてあわこてあわこわうあこわふりあてれおいりらぎおわがぬいあららあわ FM あきてあとるてかうまりまおがたういたやちゅうてちにめてまのてはぷりおわがぬいあきてわがぬいてねいらわかはらはらめてねいたいはなれれやなとたたいねいれおらがちら
2: こんがぽうかとうとたとうたいはなとたとうかうぱぱとたとうれおあらこてれれおてれおおわがぬいてなたいあつきがかうまつわころへけくいやがわいねかとわなあらたわのいわかたこといてあらへいぱいがまたとうがうりいえないらね
3: めわがぬいとつめわがぬいとかうえきてこれかがるペラキテモア。
4: やべおおあ、つまんはこ、おばばたもてないたもたよ。もて25 years であれまい。
3: お、きおらかあまい。きおらかあまい。きわいわい、がたまりきえぴきまやな。あ、きわいわいらと、きろといてないかうパパ。
0: てりをもつはけ、おてろへ。お手洗いやわとは。

0: We're Aussie over 20FM.
1: はい、それではオーキーマヤノキがカレレオテワーキテウルメガウリオガールワヒネラギコアロアケイテテカウマリマタウテハポリオテクラオガールワヒネエファカパウカハアナキャチューフェラヒアヘコハガレオモアラートウピーピーパーパーノテウィキネイコトゥフェラオカワチオラートウコイアチュプテレオマオリメテチュワキリオトラートウイビキオラートウタマリキモコプナホヤノネイラテレオ or Tairu News, Menga Korero, Otewa.